Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска.

Се надевам дека убаво го поминавте денешниот неделен ден, почитувани слушатели. Во црква, верувам, бевте некои сородни пријатели, некои дома покрај ТВ приемникот, но затоа пак сега ве поканувам на заедничко дружење покрај вашите радиоприемници со радиочасот Глас од Македонија. А во вечерашна наша емисија ќе презентираме рубриката Град Македонски, што Европа памети, ќе ви го представиме градот Лерин. Претходно да спомнам дека денес се навршуваат 85 години од востанието, македонското востание на македонскиот народ против фашизмот. Исто така ќе ви откриеме нов антички локалитет и при многобројните локалитети во Република Македонија. Па да отпочнеме со еден музички поздрав до сите вас и старата македонска народна песна «Ајде дојди радо, испратиме».

Верата е таа што памти, од памти века не сочувала како македонци. Продолжите да ја сочувате нашата православна христијанска вера и повеќе ќе дознаете за нашата вера, но затоа нека ба ви помогне и прота Илија Донев со неговиот подкаст, со неговата емисија ако отворите на YouTube под прота Илија Донев. Не заборавете да кликнете на subscribe, like и share. Канадско-македонскиот пензионерски дом што се наоѓа на 850 Канар Драйв и телефон 416-755-9231 е место за дружба и разонода, а посебно пријатен дом за возрастни од 65 години нагоре. Овој дом е матица за македонските пензионери во кои македонците се чувствуваат како да се во стариот крај. Доколку имате потреба да бидете дел од ова фамилијарно катче на македонците, јавете се на 416-755-9231. Модна ревија организирана од женската секција при црквата Свети Климент Охридски со председателката Вера Стефановска, а тоа ќе биде после богослужбата на 25 октомври. Цената е $60 во кој е вклучен и ручек. Инаку модниот бутик Your Close Friend ќе презентира од најновата мода. Затоа за влезни карти побарајте Вера Стефановска на 416-267-2576, селфон од 647-554-2576 или црковниот телефон 416-421-7451. Леринското околиско друштво со председателката Мери Уто ве поканува вас и вашето семејство на овогодишното Леринско оро, што ќе биде на 24 октомври со почеток во 6 часот навечер во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски. Влезот е $30, за деца до 16 години е бесплатно. Црквата ќе овозможи за вас топла храна за купување, а оркестерот децата од БУФ ќе направат вистинска забава. Добро дојдени сте сите. Инаку, Македонската православна црква Свети Климент Охридски располага со три модерно опремени сали за вашите фамилијарни веселби. Јавете се на телефон 416-421-7451. А пак секој четврток повелете на заедничкиот ручек од 12 часот на плане. И Македонската православна црква Света Недела од Еджекс располага со удобна сала за вашите крштевки, родендени или помали свадби, а секој вторник повелете на заеднички ручек од 12 часот на плане. Дотека пак секој четврток, дружба со оро и песна. Телефонот е 905-431-4944. Уште една наша Македонска православна црква Новоградот Хамилтон, а тоа е Свети Наум Охридски, каде управата на председателот Крис Клашов ги задоволува сите гости кои одржуваат свадби, родендини, крштевки слично со нивниот сервис и добро подготвеното јадење. Затоа пак секоја недела, како во ова црква, така и во Свети Климент Охридски и Света Недела, повелете на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Телефонот во Свети Наум Охридски црквата е 905-387-0111. Музика за вашите свечаности, свадби и разни прослави. Повикајте ги Марика и Ице Мерак Бенд Оркестар, со што ќе имате убава забава со наши популярни песни и ора од нашата македонска музичка естрада. Јавете се на телефон 647-772-9986. Да повторам, 647-772-9986. Инаку, да спомнам дека Марија Белчевска ги аранжира песните Македонио, ти си бесмртна, Ќерка Македонска и Ој зидови, зидови. Тоа го направи со студиски проект компјутерски. А сега пак да ја чуеме во нејзина изведба Звонат звона, но пред то и рекламата за Лајлак. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрај вас е секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416
адрес 624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549.

0: И едната недела ќе ви представиме донатори, нови донатори за Радио Час од Глас од Македонија. Меѓутоа не заборавете, едната недела се покануваат сите членови на Македонската православна црква Свети Климент Охридски да дојдат на состанокот на кој ќе се решава околу малата промена на статутот, односно на црковниот устав. Подетелно можете да дознаете ако се јавите на црковниот телефон од Свети Климент Охридски на 416-421-7451. Користам можност да се заблагодарам до фамилијата на Криси Јагода Николовски од село Подмочани, со ќерката Силвија и нејзината фамилија, кои се покровители на прилогот за 11. октомври, денот на востанието на македонскиот народ против фашизмот. Па да чуеме.
1: Отпорот никогаш не е залуден кога е инспириран од сонот за собствена држава, за слобода, правдолјубивост и еднаквост. Воден од овие идеали, македонскиот народ во Втората светска војна застанал на страната на антифашистичката борба и го подигнал големото народно востание кое е започнало на 11. октомври 1941 година. Востанието било последица на тешката и неподнослива ситуација во која се наоѓале македонските граѓани под окупација. Големите даноци и експлоатација ги бутнале македонските селани во понорот на бедата. Сони, во мизерија тонели и сите други. Македонија била стопански исцрпена, а македонскиот народ потонал во дотогаш невидена беда. Затворите се полнеле со голем број невини граѓани, а само низ Скопскиот затвор и Дризово во текот на окупацијата минале 8000 затвореници, од кои 500 жени. Ваквата неподноснива ситуација довела до подигање на народно-ослободителното востание. На 11. октомври пукнале првите пушки во Прилеп, а веќе наредниот ден и во Куманово. Борците на првиот прилепски партизански одред Гоце Делчев на 11. октомври извршиле напад на бугарската полициска станица, прилепскиот затвор и телефонско-телеграфската мрежа. На 12. октомври се огласиле и стрелите на кумановските партизани. Почнала 4-годишната народно-ослободителна борба за ослободување на Македонија. Борбите се воделе во сите краеви на земјата, а вкупниот број на загинати изнесувал неколку десетици илјади. Македонската војска презела низа успешни операции, меѓу кои особено се издвојуваат офанзивата на Караджова, февруарскиот поход, пролетната офанзива и завршните операции за ослободување на Македонија. На 24. јуни 1944 година на островот Вис се одржал состанок на македонската делегација предводена од Методија Антонов Ченто со највисокото воено и политичко раководство на Националниот комитет за ослободување на Југославија, каде по барањето на македонската делегација бил заземен единствен став дека македонскиот народ ја искажува својата историска желба за обединување на сите негови делови, дека тоа е негово национално право и дека тој стремеж останува како негово трајно барање. Таквото барање било истакнато и во манифестот на Азном, во кој пред цел свет била прокламирана полна национална слобода на македонскиот народ во првата слободна македонска држава. Втората светска војна завршила, а Македонија го дочекала крајот на страната на победниците, на страна на големата коалиција на земји поборници на мирот, слободата, демократијата и почитувањето на човековите права. 11. октомври останал да се памети и празнува како символ на оваа борба и предвестник на изградбата на самостојна, суверена и независна Македонија. 11. октомври, ден на народното востание.

Музика за вашите свечености, сватби и разни прослави. Повикайте ги Марика и Ице Мерагбент Оркестар, со што ќе имате убава забава со наши популярни песни ора од нашата музичка македонска естрада. Јавете се на телефон 647-772-9986. Инако, како што реков, Леринското друштво со председателката Мериуто ве поканува вас и вашето семејство на овгодишното Леринско оро, што ќе биде на 24 октомври со почеток во 6 часот навечер во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски. Влезот е $30, а за деца до 16 години е бесплатен. Црквата ќе овозможи за вас топла храна за купување, а оркестарот, децата од Буф ќе направат вистинска забава. Добро дојдени сте сите. Инако со репортажава за градот Лерин, Леринското друштво ги поздравува сите македонци, а посебно оние кои ќе бидат на Леринското оро, за да и таму ја заиграат песната за Лерин мајка, а овој пат пак, после репортажата, ќе имитуваме на радиочасот Глас од Македонија. Па да отпочнеме. Градот се наоѓа во северзападниот дел на Егејска Македонија, на само 13 км јужно или 16 км од градот Битола. Името Лерин потекнува од зборот што значи зеленило. Овде документарецот се осврнува на периодот на Балканските војни и така наречената граѓанска војна во Грција од 1946 до 1949 година, кога голем дел од македонското население е насилно протерано или асимилирано. Да спомнам и тоа дека таму е појавен и абецедарот, што беше на латиница, али на македонски јазик 1924 година. Регионот има исклучително богата и бурна историја која ги офаќа античкиот, втората македонска империја, што е наречена од западот византискиот, отоманскиот и современиот период. Како пограничен град во Европската Унија, Лерин често се спомнува во извешта и дебати на европските институции за заштита на малцинските јазици и културното наследство. Традиционалните македонски песни, ора и обичаи во овој регион се чуваат и негуваат преку локални собери и фолклор. Таму е и познатата партија, со Насе Парисис до душа, виножито, се извинувам. Покрај историските дебати, Лерин во Европа е препознатлив и како град на уметноста. Тој е познат по своите традиционални камени куќи, реката Сакулева, која минува низ центарот, како и по тој што служел како инспирација на сценографија за културните филмови на светски познати наши режисери. Ете тоа беше репортажата за македонскиот град Лерин. Са сега да одиме како поздрав од Леринското друштво до сите вас и до сите оние кои ќе присуствуваат на Леринското оро со песната «Мајка».

Инако, да спомнам, почитувани слушатели, дека во струшкото село Крошница се пронајде нов локалитет од 6-тиот век пред нашата ера. Именно таму на тој локалитет се најдува многу златни маски, исто така се најдува предмети сребрени. Еве што всушност се кажува. Археолозите дојдоа до ново исклучително откритие на архаиската некропола Расница кај струшкото село Корошишта, богато војничко погребување со комплетна воена опрема. На одите вклучуваат штит, шлем, копја, меч, како и драгоцени предмети од злато, бронза и келиф. Археолошкиот музеј јавно ги презентираше резултатите од овогодишните истражувања предводени од доктор Перо Арджанлиев во присуство на директорката на музејот Магдалена Манаскова и директорката на управата за заштита на културното наследство Весела Честоева. Според стручњаците, ова откритие фрла нова светлина врз обществениот статус, воената организација и погребните обичаи во Охридско-струшкиот регион во 6-тиот век пред нашата ера. Локалитетот за прв пат ја брануваше јавноста во 2024 година, кога беа пронајдени монументална гробница и богат материјал, меѓу кој бронзен шлем со златни апликации, златен наградник и сребреник, игли и садови. Инаку да спомнам и тоа дека на штитот се пронајдоа три сонца, значи со 16 кратоковото со 16 краци. Ете, тоа беше од новото откритие што, како што реков, значи околу локалитетот што се пронајде во самата акропола во Охридско-струшкиот крај. А сега пак да одиме со мојот коментар на неделата. Ќе отпочнам со зборовите кои апостол Павле, доаѓајќи во Македонија во Солун, кога рече: «Вие македонците сте од почетокот на создавањето на овој свет избрани за спасение на народите. Затоа пред Бога сакам да ве пофалам, упатувајќи и апел до акајците или данајците, кои кога дојдоа од Африка и се населија на полуостровот Пелопонес, а познати беа како бандан кои крадат и се мрзливи, исто како и турко-монголите, татарите, кои дојдоа од Средна Азија во 692 година од нашата ера како муслимани. Исто така банда и Јустинијан ги насели покрај Црното море, што значи акајците или данајците се предци на денешните грци, а татарите предци на денешните бугари. Таа огромна територија на Македонија, тоа големо македонско име со стотици години, латините работеа на уништување без да застанат до ден денешен, посебно сега со Европската унија, исто така е и Америка покрај Европската унија, со нивните измеќари, новоизмислените грци, бугари, па и албанци, кои се најголемите зулумчари на македонството. Разбирам дека претходно минатите европски и американски измеќари, кои токму таа Европа ги именува како грци, бугари и албанци, се наши душмани, најголеми душмани се Англија, Франција и Германија, придружена и Америка, кои ни внесоа разни декларации за да на крајот направат малцинство во својата матична земја. Буквално, ние македонците сме живи и умрени досега. Како што знаете, Америка и НАТО ја донесе војната во 2001 година, за да таа нацистичко-фашистичка Европска унија не услови да направиме рамковен договор за малцинствата што се од 20% низ градовите каде што живеат во Република Македонија, но албанците поддржани од тој див запад, како и грците и бугарите, преку лебот погача побараа, што и добија.
каде сме сега ние? Тоа е само дел од катастрофалното што Европската Унија ни го нанесе врз грбот на нас македонците. Ни донесоа терористи, како што е Ахмети, Джафери и други од УЧК, кои убија доста македонци и ги поставија во владата, подоцна и председатели ставија на Собранието на Република Македонија. Овој проект на поганското диво латинско племе, кои изигруваат дека се верници на Господа христијани, иако во нивната душа игра само ѓаволот. Знаеме што направи умно болниот, политички муртинското чудовиште Зоран Заев со негови истомисленици, како што сега продолжува и Венко Филипче, кој како и самата Европа е голем срам, а многу повеќе голем грев, зашто тука се работи за еден древен, еден стар народ со голема цивилизација, а кој ќе око на македонскиот, ако не македонскиот народ. Ако заданајците, акајците кои дојдеа од Африка, а денес се наречени грци, бидејќи се до 1832 година, нити Грција, нити грци постоеја. За нив постои една изрека: чувај се од данајците и кога ти носат подароци. А дали гледате дека и таа нацистичко-фашистичка Европска Унија со Божем се прави дека ни помагаат, а позади грб ни редат нош, нас ни качат. Со тие погани или пагани луѓе кои во себе го носат ѓаволот, треба владата на Република Македонија подхитно да прекине за влез во таа недемократска Европска Унија, кои изигруваат некакви си христијани верници на Бога, а на нив се, иако на нив се израснати веќе големите рогови што ние ги гледаме. Се во ова е вистина, да спомнам почитувани слушатели, и дека тие уништија многу цивилизации во Африка, Америка и Австралија, како што се маите, инките, американските индијанци или наречени native people и други, а Македонија е единствената држава во Европа каде вршат уништување на македонскиот народ, што е премногу тешко, премногу болно за сите нас македонците поред. Таа Европа, што не е случајно е испејана во македонската песна «Блуднице Вавилонска», а јас би рекла «Лудничава Европа», опљачка украде буквално се на секаде во светот, ги колонизира државите и тоа колонизаторство кое и денес преку така наречената Демократска Европска Унија собра државите во Европа со исклучок на како што дадовме ново име за Македонија, за Србија, Црнагора, Босна Херцеговина и дополнувајќи Албанија, го нарекоја Западен Балкан, а всушност се поранешните југословенски републики со исклучок на Албанија. Корумпирани до коска, а нам на македонците ни солат памет да прекинеме со корупција. А кој? Таа што треба да ја судат, а тоа е Урсула фон дер Лајн, кој изигрува дама, а просто е крпа за подбришење, или хан, кој како некој зајак подскокнуваше со него многу пати доаѓање во Македонија, поставувајќи ултиматуми кои беа во уништување на македонството. Каква демократија, кога само таа Европска Унија е нацистичка, фашистичка и корумпирана, а која, како што реков, сака да ја колонизира цела Европа. Едноставно, тие се диво племе и ќе останат како такви погани луѓе, без срам и грев, иако допрва ќе се врати бумерангот на сите нив, каде ќе бидат плукани од честните невини држави кои сакат независност и слободно да си живеат во својата татковина, зато што и тие се господари, како и македонците, ние што трпиме маки од Европската Унија и Америка на оваа планета, значи да ги имаме истите права како своји господари. Време е македонската влада да си ги бара сите артефакти кои ни се одземени од нашата македонска територија. Круната и мантијата што Свети Климент Охридски ја носеше, златната маска, штитови, шлемови, монети, а ако тоа не го направи Европа па и Америка, може би ќе треба и друга тактика ние да направиме, каде ќе се знае што значи да се биде македонец.
Слушам сега татарските бугари, ке барале да се вратиле посмртните останки и коските на Гоце Делчев од Скопје во Софија. Хабе кретени идиоти татари. Се поврзавте со африканските од југ, наречени сега грци, а може би така ве створил дјаволот во утробата на вашите мајки, ако навистина сте од мајка родени или пак од инкубатор извадени, како што сега ја измислија фалшливата или вештачката интелигенција. Мои македонци, брајки и сестри, дајте не да апелираме, туку да форсираме македонските бизнисмени, богаташи од Канада, Америка, Европа и Австралија, да го отворат джепот, зашто не се то богатство во парите. Денес ги имаш парите, утре ги немаш. Богатството е твоето срце и душа, колку е дарежливо, а старите велат, фрли си позади, за да најдеш пред себе. Веднаш да се земе адвокат од источните земји и од Иран, зашто ако се земе Еврин или овие од Дивиот Запад, ништо нема да биде повторно, ќе не запустат. Веднаш да се судат држави од Букурешкиот договор од 1913 година, кога ја поделија Македонија. Да се суди Англија и Америка со НАТО, што ги истера македонците од Егејскиот дел на Македонија со така наречената измислена граѓанска војна. Да се суди Европската Унија, НАТО и Америка, што ни променија националните символи, име, ни ја зедува историјата, културата, јазикот, нацијата, нашиот македонски идентитет. Тие богаташи само така можеме да ги респектираме. Но кој е најголемиот спас за Македонија? Веднаш да се раскине преспанскиот договор, зашто измислените грци во 1832 година, направени од Западот, го прекршија договорот со Република Македонија, предавајќи ги коските, како што велат од цар Самуил, на друга држава, поточно татарската Бугарија, која нема право, како и Атина, да дават туѓи предмети, бидејќи тие и припаѓаат на Македонија. Слушам сега татарските бугари, реков, ќе барале и да се мени, значи, и јазикот, и да бидиме, значи, се што е бугарско. Почитувани слушатели, јас навистина не знам што друго да кажам, само можам да речам, дајте и владата на чело со Мицкоски и Давкова, нека застанат здраво и да се каже на таа Европска Унија, што е доста, доста е. Автоматски треба договорите од Бугарија, како и Тиранската декларација, што ни ги наметна Лисабон, Бадинтер и други, и да се каже на таа Европска Унија, како што реков, доста со вас, Европо. Ние секако сме од Европа и со нашите кујки, цркви, манастири, езера, тврдини и така натаму, не можеме од овде да избегаме. И не ни требате повеќе, зашто верували или не, вие ќе бидете оние кои ќе бидете фрлени на најсмрдените ѓубриш. И не само тоа, ќе бидете понижени дури од вашите едни поколенија во вашите држави. На крај и апел, како што реков, до владата на Мицковски и Давкова, свртете се кон БРИКС, одете со Русија и Кина што побрзо, зашто свртени досега кон таа Европска Унија и Америка, го гледаме резултатот, каде тие работат од Западот за секогаш да не снема, да не постоиме како македонци и се што е македонско. А со влегување во БРИКС, ново сонце на слободата ќе се појави, воскреснување на Македонија.

После, по самата капитулација на Бугарија, еве има и спомени на бугарски војник кој вели имаше по трагични случаи наши војници во 1944 година се враќа од Македонија за Бугарија боси и побели гајки. Во продолжение извадоци од книгата баш на тој бугарски од спомените на Райнов. Борис Райнов, тоа е бугарски нацифасистички војник што се борел и на двете страни, оставил пишани спомени за германско-албанско-бугарската окупација на Македонија од 1941 до 1944 година. Секако тука тој помалку ја шминка улогата на Бугарија во нацифасистичкиот пакт и го нагласува периодот кога бугарите на крајот ја смениле страната, па бугарските војници се бореле против германците. Престојувал во Македонија со жена си и своите две мали ќерки. Но Райнов говори

Учиња, камења, убиени од замор и возбуда, заспавме крај живата ограда. Малку пред зори ги разбудив сите, за да се подготвиме за новата средба. Сонцето изгреја. Во селото царуваше мртвило, но во дворот се појавија мажи. Купчињата камења се покажа, биле натрупани бугарски воени предмети, капути, кебиња, ранци, јакни, панталони, шлемови, палки, мањерки, ткаенини и друго. И се ова македонците го заплеја или од бугарските војници на петата армија, може би за само еден ден. А колку ли беше тоа за цел септември 1944? Не повикав натре. Македонците ми ги земаа ранците и мантили, кебиња, белезници, платна, па дури и мојата футрола со два грста шейкер. Не можев да издржам. Побарав средба со нивниот командант, политичкиот комесар, како борци против фашизмот, заслуживме поголема почит. Едва и го задржав платното од постелината и органот на децата. Но имаше и потрагични случаи. Нашите војници се вратили од Македонија, истата есен боси и по бели гајки. После долг непријатен, па дури опасен за нас спор, конечно не напуштија да си одиме во Бугарија. Би рекла дека сепак пак македонците биле многу добри. Требаше малу посурово да направат, како што сега и веќе 150 години бугарите го прават тоа врз македонскиот народ. Но затоа пак, меѓу другото, како што вели песната, дали сум пиринка, вардарки или егика, јас сум македонка. Ние сме македонци.

Ова наше издание на Радио Час од Гласот од Македонија ќе го завршиме со големата и искрена благодарност што другарувавте заедно со нас, а се надевам дека ви исполнивме дел од вашето очекување во оваа емисија, која, како и другите радиоемисии, ги поставуваме на YouTube под

Voice of Macedonia, а од вас бараме да кликнете на subscribe. Посакувајќи ви пријатна седница, слушајте не идната недела од 6 часот попладне, кога повторно ќе се јавиме директно во вашите домови со гласот, со зборот и песната од Македонија, преку брановата должина на CMR радиостаницата и брановата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на Ради Часот Гласот Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ. Thank you.